Pops Radio 107.1. Real Radio. Hit ya! Hit ya naman para kay Lolo at Lola. Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!